Heisan, og vel møtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kjøredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at driver du korttidsleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere å tape mye penger. Det mener I hvert fall et forsikringsselskap. Og helt siden 2001 så har Farmen vært populært på TV2, nå returnerer de med ny gård I Telemark. Mer om det snart. Stadig flere TUI-gjester velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Så en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen. Hva det for noe får du vite hvis du henger med. Vi skal også høre at insektene livsviktige for naturen og også for mennesker. Men vi vet lite om hva som bør gjøres for å bedre insektenes situasjon. Det vil 13 land nå gjøre noe med. Oslo-kunder prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk fremfor bar og alkohol. Ja, det bare noe av det du skal få høre mer om I løpet av den nærmeste timen.

er en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet eller kommet for å bli. Det får du svare på nå I form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder frem til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over 12-13 grader. Noe bedre vær I Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt rann regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt rann regn, men så kommer finværet neste helg opp I 25 grader ser du til.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det er fort gjort å gjøre en utleietabbe I sommer, ifølge Trygg Forsikring. De skriver at mange benytter sommeren til å tjene ekstra penger på å leie ut boligen eller hytta. Men skulle noe skje, hærverk, tyveri eller skade, så kan det bli en dyr erfaring. Driver du korttidsutleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere at vinningen går opp I spinningen hvis en skade skjer, ifølge Trygg Forsikring. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. En ordinær boligforsikring dekker I utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. Og han sier videre at 9 av 10 skadesaker vedrørende utleie dreier seg om hærverk. Det kun 6% av kundene I Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring som har valgt en egen utleiedekning, og vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt I sommermånedene.

Er du blant de som følger med på Farmen på TV2? Nå er Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som er en helt ny gård i Farmen-universet. Det er allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det er langt fra det eneste som er nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården er ulik fra andre år. I tidligere Farmen-historie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder er mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette er en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise frem.

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning på fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcellanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader. Det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra SKAFOR viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjell mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Insektenes skjebne fanger nå stadig større interesse. Nå ønsker 13 europeiske land en felles standard for å overvåke de livsviktige krypene, melder NINA, altså Norsk institutt for naturforskning. For livet på jorda er insektene helt avgjørende. Mange av plantene som gir oss mat er avhengig av insekter for å formere seg. Insekter bryter ned plantematerialet og er føde for andre dyr og fugler. Likevel vet vi ganske lite om hvordan vi skal gi insektene gode kår for å gjøre den viktige jobben sin. På verdensbasis finnes det mer enn 1 million arter av insekter. Norge er et av få land som overvåker et bredt spekter av insekter, sammen blant andre Sverige og Tyskland. Nå er flere europeiske nasjoner interessert i å lære. 13 land deltar i et 3-årig prosjekt som heter Metabug. Dette er for å utvikle og teste en felles metode for å overvåke insekter, og ifølge NINA kan flere slutte seg til.

Hvordan er det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger I uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det altså slik at nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de minst fornøyde. Det et globalt snitt på 57%, men I Norden det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, det 41% som melder om økt mental belastning. The trouble man, the lights are out.

0: De som bor I Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, I økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo Norges største markedsplass, og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som administrerende direktør I Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen utarbeidet av Deloitte.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sør-Avdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk, med litt av ting som kjekt å få høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en trivelig helg. Denne timen skal vi høre at Vips vil nå ønske at flere tepper i butikk, og lanserer derfor et VIP-område I appen. Hva det betyr får du vite mer om snart, så mange godt I gang med planleggingen årets sommerferie. Men hvem egentlig det siste ordet når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Svaret på det får du snart. Vi skal også høre at Coop tester ny teknologi I selvbetjente kasser, som skal spare deg tid. Hva det får du vite snart, så vi skal høre om kefir, cottage cheese og yoghurt, som har blitt trendy, både internasjonalt I Norge. Og ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM, nå for så vidt VM I gang, men I det siste så har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og gjør du det gæren, så kan det koste mye penger. Mer om det, og mye annet denne timen.

er en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet eller kommet for å bli. Det får du svare på nå I form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder frem til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over 12-13 grader. Noe bedre vær I Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp I 25 grader ser du til.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

skal Vipps belønne de som bruker tapping I butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vipps som bare tapping I butikk. Nå lanserer de et VIP-område I appen, der brukerne belønnes for å betale med telefon. Det over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vipps siden betalingsmåten ble lansert I desember 2024. Men å endre betalingsvaner krevende, og det vet Vipps, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vipps I kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og gratis for alle over 18 år som bruker Vipps. Og det enkelt, jo flere ganger du tapper med Vipps, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september. Dersom du ønsker det. Du kan også ta ut, du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et fersk konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

De er til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet selvbetjente kasser I butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare I menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut I 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester I Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken at det effektivt, hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Ok, thank you.
1: Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så det kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som salgssjef I Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn I panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sør-Avdal. Turfølget han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, så det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn
1: Kyrre Dahl. Dette Radio Randsfjord.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Would you run and never look back? Would you cry

I Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble i natt igangsatt en redningsaksjon i Søre Buvatnet i Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside, roraapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

de er ikke bitter, for de er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps, nå som alt er bra. Så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret.

darling.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007 613 11 007.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, med Thousand Island da.
0: Thousand Island.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Hvem faen vil til Shetland? Jeg vil hen

arves guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.